0: gbàdúrà.
1: Pray.
0: Gbogbo ogun àìrí tó jà mí.
1: Invisible power to fight me.
0: Dá mi dúró lójú ayé.
1: Stop me physically.
0: Olúwa ṣẹ́ wọlé.
1: Wọ́n lọ kọ́ gádà
0: bàtú. Ẹ bá ń ṣẹ́ ogun àìrí.
1: Kọ́ gádà bàtú.
0: Gbogbo ogun àìrí.
1: Every invisible battle.
0: Ló dá ayé mi dúró.
1: Ẹ
0: wọlé.
1: Ẹ bá rẹ̀
0: lórúkọ jẹ́.
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y